Apropitius patrem in diebus nostris, et opi misericordiae tui aduti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem lico vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare dineris, qui vivis et regnas in secula.

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sunt dignus, uri inter est subtectum me, sed ante dicerbo, et senabitur. Amen.